0: Dobrodošli, Lila Ramonda, cvet Feniks, koji vaskrsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se.
1: Dobar dan, dragi slušalci od Radio Stadtfilter. Imamo danas informaciju za vas. Imali smo malo tehničke probleme dok smo snimali ovu epizodu. I sada je jedna osoba koja ne razumije jezik pregledala tu epizodu i stavila pjesme za to. Oprostite ako imaju bilo neke greške ili ako raspored nije korektan. I sada uživajte uz emisiju.